0: Radio. Whoa. Beto mcha demenye. Nyama fana tokwide. Kini vyo zokwe chia demenye. Nyama fana zokwide. Ne zova zo ne binyefa. Ne tova kwa tonelang pafara.
1: Zobe.